temat ascultători, bine ați venit la emisiunea noastră în limba română pe stația 3ZZZ Community Radio pe razele de unde 92,3 FM. Astăzi avem o emisiune foarte interesantă cu eu, Riley Vago. Avem piese clasice pentru că am crezut că ar fi interesant. La stația ABC Classic FM are așa numită Classic 100, Classic 100. Și au o competiție, au voturi de la ascultători ce sunt cele 100 piese clasice care sunt greatest of all time. Anul trecut a fost muzică de la cinema și misiune de televiziune. Anul acest are cele mai bune din tot timpul. Da. Și eu am votat, desigur, și am ales trei piese de la compozitori care am votat, pentru care am votat eu. Și să fie în tema română, am găsit interpretări de români. Am găsit de Festivalul Georgenescu și de Filarmonica Georgenescu. Hai să începem cu prima piesă, interpretată de membrii din Orchestra Filarmonicii Georgenescu, dirijat de Iosif Ion Pruner, Edward Elgar, Serenada Opus 20.

Foarte frumos, nu? Pentru mine, compunătorul Elgar e un favorit mare, pentru că are poate să atragă sensul de valuri și te simți plutând pe apă cu muzica lui Elgar și e foarte liniștind și totuși interesant. Interpretarea de Filarmonica George Enescu e foarte frumoasă, pentru că noi avem muzicanți virtuos, foarte talentați în România și merg în toată lumea. Și da, și Celebi Dacă în istoria. El a mers în Europa de Vest, a mers în Berlin, a mers în Paris. Enescu a mers în Paris. Și sunt alți mai în timp foarte frumos, nu? Pentru mine, compunătorul Elgar e un favorit mare, pentru că are poate să atragă sensul de valuri și te simți plutând pe apă cu muzica lui Elgar și e foarte liniștind și totuși interesant. Interpretarea de Filarmonica George Enescu e foarte frumoasă, pentru că noi avem muzicanți virtuos, foarte talentați în România și merg în toată lumea. Și da, și Celebi Dacă în istoria. El a mers în Europa de Vest, a mers în Berlin, a mers în Paris. Enescu a mers în Paris. Și sunt alți mai în timpul nostru, mai contemporani, care și ei au plecat în țară. Da. Pentru mine, perioada romantică în muzică e perioada mea favorită când ne referim la muzică clasică. Perioada romantică are a fost o mișcare în care au scris compunitorii, au scris muzică cu mult simț, dar și cu șanse pentru muzicanți să arate virtuozitatea lor. Pentru vioară este Paganini. Noi toți știm pe Paganini, Zborul albinuței, în care vioara merge foarte rapid, foarte multe schimbări de note, ca o albinuță, cum zboară albinuța. Dar pentru mine, fiind un muzicant care cântă la pian, Chopin este compunătorul meu favorit, pentru că piesele lui pentru pian sunt foarte romantice. Au sunetul așa frumos cu o melodie foarte sofisticată, dar e foarte, foarte interesant să le cânt pe pian. Avem piese ca Fantasia Impromptu. Trebuie să cânt foarte rapid și precis. Sunt piese ca Concerto pentru pian numărul 1. Și eu am găsit o interpretare de prima concerto a lui Chopin cu o fată japoneză cu Filarmonica George Enescu. Acum vă pun mișcarea a treia din această concerto, mișcarea a treia, Rondo Vivace.

ascultând această piesă, sper că puteți să auziți la pian cum ar veni, de ce ar fi foarte interesant să cânt această piesă. Vinul acesta trebuie să treacă peste tot pianul și trebuie să fii foarte precis, să nu apăsați nota care nu trebuie să o puneți și e foarte repede, nu? Dar efectul e foarte frumos. Melodia e foarte, foarte frumoasă. Da. Un pic de istorie despre Filarmonica George Enescu din București. Filarmonica a fost înființată ca Societatea Filarmonică Română în anul 1868, potrivit aproape de unirea între țările românești și Moldova. Și a avut conducere de un german, desigur, și a fost renumită la Filarmonica George Enescu în secolul al XX-lea. Filarmonica are o diversificată activitate. Are un cor, are orchestră, are diverse ansambluri camerale și mai multe. Și în anul 2010 a înființat Fundația George Enescu pentru a susține promovarea și integrarea valorilor culturale românești în circuitul artistic internațional prin crearea, organizarea și susținerea de evenimente artistice cu, ascultând această piesă, sper că puteți să auziți la pian cum ar veni, de ce ar fi foarte interesant să cânt această piesă. Vinul acesta trebuie să treacă peste tot pianul și trebuie să fii foarte precis, să nu apăsați nota care nu trebuie să o puneți și e foarte repede, nu? Dar efectul e foarte frumos. Melodia e foarte, foarte frumoasă. Da. Un pic de istorie despre Filarmonica George Enescu din București. Filarmonica a fost înființată ca Societatea Filarmonică Română în anul 1868, potrivit aproape de unirea între țările românești și Moldova. Și a avut conducere de un german, desigur, și a fost renumită la Filarmonica George Enescu în secolul al XX-lea. Filarmonica are o diversificată activitate. Are un cor, are orchestră, are diverse ansambluri camerale și mai multe. Și în anul 2010 a înființat Fundația George Enescu pentru a susține promovarea și integrarea valorilor culturale românești în circuitul artistic internațional prin crearea, organizarea și susținerea de evenimente artistice cu participarea celor mai prominente personalități ale scenelor muzicale mondiale. Și e foarte, foarte bine că avem așa ceva. Trebuie să păstrăm
cultura noastră, că avem o cultură frumoasă, avem muzică frumoasă din istoria noastră. Și potrivit păstrarea cultura, muzica noastră, am ales o piesă de Enescu, da sigur. Și ce eu am ales este uvertura de concert pentru o temă cu caracter popular românesc în la major, opus 32, de George Enescu, da sigur. Și interpretată de Festivalul George Enescu cu câțiva ani în urmă. Sper că vă place această piesă.

sper că nu a, a terminat, nu a fost la sfârșit prea tare muzica. Normal, când eu fac emisiune de radio, eu pun volumul la fiecare piesă, la fiecare moment să fie uniform, dar fiind piese de muzică clasică, eu cred că trebuie să, să simți dinamismul, cum crește și merge mai încet muzica. Pentru că muzicanții au, au lucrat foarte greu să schimbe cât de tare merge instrumentele lor. Cu pianul trebuie să lovești pianul. Nu în sens rău, dar să, să se audă așa tare, trebuie să lovești cheile foarte tare. Cu vioara trebuie să apeși un pic, să, să fie mai tare. Și să pierzi asta ar fi foarte rău, în, în opinia mea. Da. So, da. La emisiunea asta avem mai 10 minute, mai avem loc de o piesă și cred că ce ar fi mai bun ar fi ultimul compozitor faimos din această perioadă, din perioada, de fapt, e din perioada în tranziție între clasică și romanică. Da, dar înainte de asta trebuie să vă spun despre așa numit membership drive al 3ZZZ. Da. Acum citesc de la convenerul nostru, liderul nostru, doamna Andreea Sferlă. Membrii actuali sunt încurajați să-și renoiască membership-ul lor. Persoanele noi, dacă avem ascultători noi, voi puteți să vă înscrieți online pe site-ul TZZZ la secțiunea membership. Dar sigur trebuie să alegeți Romanian la care grup vă înscrieți. Toți cei care se înscriu sau își renoiesc membership-ul în luna mai, în luna aceasta, intră automat într-o tombolă pentru cu premii în valoare totală.